0: אבל זה סגר נס להדריף סיפור לדבר מול דה סדמניק וכתוב איתי אקסלי דה סדמניק ריף פייק מרסיס סדמניק
1: זה סגר נס.